0: Valjala vajusa moi lau fonganga ili nei jaya o manchango fio le asalulu le leise fulu male fitu le mazina yoni loza fulu loza fulu male ono vapena voyo na valjalo fatuwa I maunga te teleze ya pa uya maunga iti di su il fisunga ili au fenga luenga pa ia le tua molanto ufali tua te mali imfaila unga fali tua matausi tuplanga tama matene te la vause ya olava foi ile fana witi ya ute fia fia foi le nei jaya o e faa feilo a ya tu ya te outo u malava fafjai le anga lelei ma le alofa o le tua ma mori pela au I fonga e sulai na ilo na anga lelei ma lo na anga alofa o ma fai na taitai na mailo to so I fua ma so manto wola o se tala fia fia mo o tau re nei tae au te whalawi lo atu ma le anganga maulalo o lo ma vava alua ma le tau au auna po le tau al jali I po le santo te fia fia lava iei the one and only smoking is in the house fata lava to smoking le tae au via le tua o tato e fei loa il nei le nei aso wa woleva foi on tavalvala
1: Ia, e fio fo e fatalo fatu lo fiongo zambon leo I ames fo e fa fungango le tatu atunu u. O lo momo le tatu tau tu e mauta malawa I dene fo e tu lao leo li malo le soifu a male lange ma malo vut malang manguia. La kole ea, la kole kai, ames fo e o ngā sami a e o sami lao lao I epo le vasa lua lua sa e fea lua I ai ke o furile I ngokoro pao pao le mea sa e faa ngok ma lo le soifua manguia soifua la lei lo fioka sambole
0: I e ta tawhai mfa malo I a e a foi lana e fa penau sau noanga me te ofo a lana e lai te tiri fiena lei a smoking au lo se tino no fai ila tangata wole van male pelepe a e fa tau le tino na fai ala tato watua a e ato toa mea uma o fa mai o le pale ali o ana ngaluenga e fi wala le fide fa pe na fo ila non son talafo ma iana a wato fo ia man ala a e ana le sawa ma misi pa na le alo ai lalo foide e fa pe na lava ona te jeino le tato wola ia malo to seifua ele anga le lei o le tato watua le fa isi tiena le vinga ile tue smoke
1: ia vi ia pia le anga le le tue om fai fo un tata tue ina le tino uile nei fo I aso lulu sa ungo lava ma kakalo ma o paki le a fo I a kapo I fo koe pi I femele upu kapo anya fo le la fepo e ka oko wapipiti ko inga mka wasu Ya olenga mbuwa kala za mbuwa se have no yala leo football TV se le datu tinu u ili sisi nga fuwa Ya le fuwa longo longo wa fuwa ilo shu fonga ilunga on fatlo ilo ino turisi samo po le samo turisi mafroti Ya le tautu fo ila u fa TV ya New Zealand nga sa waku fa interview mai Oh peo nga yali paka nga fa interview mai wepo ilka ulanga
0: e langona lava le lotu maula lo foi mal fatova ia ono nisi foi o unanga foi sa fa pina foi ona auto fia foi il jaimi ava pina foi nei sa mo ia wala va foi le sisi no na to sisi nga fu sa mo va sia no i lungo le jaimi o talong I le tv al da to no ai lenga to foi le o le tv al le blue wave tv a le va pina ona so so ta wa mo le dan to to po tala mi foi le to to ia ni sila ia o le tai au le na o le tai au na tunga va fa tasi a o le tai au le na sa ma to mal mata sa ma to to ton o le fale I a le fio anga I le dan to fio anga ye pi sa ye foi la na to I na ia va nanga to foi le o le tua po sa o ya ya tu le tu funga le mame ro party ia a me se foi ya tu le tu funga fritz vaina ya a ya me se foi le uso foi ya ya fa walo a harry shuster sa fa penala val na I umala val pa I ordan to no je to no le fale ie le ia fa tanta dia foi le demel tu unga ia ma tau no mai ia ma fai foi fa mon yang a le taola na le na fa penalo le na na protina o le foi le vainga le le blue web tv na mana na o fai se interview a mana na o la is tu langa foi le fa papalang ai fa papalang ila ai fa pena on tamo fe tal no ile history of tato
1: ya
0: na ma fo yo na ma wale tato si tato sa lo tonga ye pela bana si fie smoke ndo po mala e ile long long wa fo na taimi le tamo fa yo na ya tato tu a e fa pena na fa sa lo to mai tanto mai pulenga si amani ye pulenga pertania ye se yo mai love vai pulenga ni sila ye le po mala e ye fo inisoi fo sa fa pena on fano ile na aso a le na pe na ya ile le tamainga ya tu po ta mesese me ole ia ia lo filetasi ia alenga te foile ia onisi foio joe ina wefe maile famtalanga e to valu ilan jo na mali liu le aso le pe ona ile pe se foile o ele fan da vili wol jo te mai a
1: malo malo ia ole vai tu tapo clama fo ne ia so le amo fo tatu si singa mo tanga singa si mo tata la mesa mo mo fo tatu a talo le tau ai ole la hunda la vol fi fi u ka fi lo i lu mo nu ka fa un e va a vai ba yo vai ya tu yo na ke malo si ia ai o ke le la vai nga i vai nga fo pe in fa ni ti ai ia le tapo ingel ka ko o fa ko ngo ke le au fa sa la u le le tu e pi ia le le le to te ia le a va si le nga le ki o fo ia ku pai pu ka ngo fo a vi sa va ia so la a wai le sa nga va ngo i tu e pi ke mi so i fu a mai ia to telefoni se to mari a o va si le nga la e a vi fa sa la u ma ke ki fo le sa le lo longa me lo ma wi nga ore fisho oyo lana lana tautua lea wole o fare le pu e mele a kakaole wa ala nga mudi a fwe ma iyo wole mfainga lo aku wa ala le mili mai kue o a ole wa asuka kongu ule le fai rangkala
0: sa moni lisa moni lover sa unu anga smoki
1: e pu e menge wa kore bua marku urua ku kouru a fwe mai iya ua mako le iropo fwe maru fwe mai mili nga ole ku wae ongo wa se chulo
0: e moni lava o jajonu ele o isi le fia le mamalo le aljono uldu langa lea el pau leo le vaa na fausia na fau le vaa pia e fua fua mo tuangal ono le na fau na sauni a vi tutuila ono tu unga tutuila e fai i tua o tua au e amata mai ya matau ni fua tu unga i tutuila
1: e tine
0: vaa ufa pena na fano e ngau na ngau le malosio le o le tafe tutuila lele na fau fua fua ila le vaa le atu ale afio anga le afio anga tato ye pia ama tori fo la tunga i samboa tato i upolu o le tunga ye fai lunga li la kun fo ile ele o i tua ato le au pa le pili vai na fai le ma tua iso na fai ye va ma mai ye ine ya tenga vao wa le to yalo le vitolina ya mai mai si va o mai mal va le ole ole ye le va tan pa so ma tori la o fana na fau mo le mole la kun a le avalo a ale va ya pia a tu tu le ta tiel va pia se pe wa va ai se
1: sa masinga
0: ma mafor va na fau va petua mo tuanga
1: mo tuanga
0: ole mal mal mai changa ta ana fa pela bon tu avele le ana fa pe fo me fo la le va maninga lo tala na invite ta tu tu tu la le mo se va na sa ol mafu anga na o va tu tu le pe ya le va pe ma mafu
1: Malo online to pose malena mo le banu fa tata no ye tu funga fo ya mesi ya le fai poule le fi ya fa walo to fa ya fa walo have shoe stay ne but temi lenda to ye tu sanga tu na ola me fai pe amuli va e fa mai le fi nga fa wa ya fa walo a mesi fo da wodi ku funga na ko ko mo fo ya va ya vidi ko fa ka wa me ko fa sa or fa ngola se se fa yo Ale ana sa o gamudi e wa ka un fa ka ku i rol a wis i ku ku le fa ka wa
0: na le tama fa fo ila le fi anga pia to a mile victorina to ya e pia a e ona o le va ana ye ma mal va ai victorina le va ale to ki ona sina twai
1: ya
0: na to ma na o ala na ma ya la na le tot sanga la va lo ma tu ma le
1: ya ya ya
0: e mana o pe ave alo e o le nu o le le a le e va e se tau se tau nga e
1: tau
0: nga e tu nga e tu a mua
1: le hei o le a fa ma venga na sko ingo a le ni ma le nu o shuntina e tu a mua
0: a tonu lang sa una la lea
1: tu ule va ai ave a tu a mua ya a ku pe a pia ia wa e o le O tu nga ya sola sa fai fai va a pi sa fai ngovi neula. Ya ke veo pi o le lengo isi va anga ma mai ari paka o le oti o le po tamo a le mana ulu po.
0: Ya sona, al tu langa na le oti mai fangaloa o le matamatangi mai sa titoa. Ya le pata, ia ma le fai tali tala se manta e
1: mo mai sa leo. Ma le va a fia me.
0: Ma le va a loa le na
1: fia. Yo e, yo e.
0: Va loa. Ya
1: ai ui lea, ya nanta tu vai lele ma mau akulava ngei le fionga le usu fo ia funti a sina funti a lusu ia Dominika fanganu ia mohale to e a faingo le va ale litorina o le litorina mal va ale o le wasi kua Ah, mauwale pe wa o si de kokele ko la to tupe na mo na lo le mbu ale va le telefone va nu le na mbu li mas fulu afia.
0: Mo ni la ole va na le afio anga le o tswa mbu le na fa to tsayele chapchini ne le fio ngo fo ya le matu e tofinga wa le so fa na va pe na vo yon fa mtai na fo ile fio anga. Ia ele nga te fōi lai lea, ia na whai lawa ele aingo a lendi, e halu ia le, ua lepeo si achali o a lendi,
1: ia, sao lele, sao
0: lele, ia le tō e latu la le matu al tō whinga i o, e latu, ia, e tō tele rau la ka pē, fōi lele a lau mua tū mua, a, e ngai mu uma ia, a, ia whai atu lo, lau la ka pē uma ima, ia halu lwa a lea. Ia nā lai whamai na o mai uma, a, e se nai tō ina wa lewa, ia, i whamai lau whai tai atu ina fōi, a, ia au la ua mai uma e wha ngā vo ir la ola capi ya le al mena ya pa le tu bunga ile to
1: ai e sa ole le ole fu u mo mai fu nei tala mai ole mo teli sa la fai ma fu anga na le man wi ai fu tan fa ngal to to lo tamboli por champagne o tunga e o ki fa ko inga ma be ran fa ngo ko ko ruera han ka fa ya lo yo wa banga o fa ya nga ve se ko inga ya fa ko mal ko inga fa o mai se o se mai mal o ko wa
0: Pena si de fie smoking on vaale le tolo tolo tamauli o se vaale nei na matua i mata ina le tapua
1: i kaukia
0: ai lenga te lole mena campai wana campi i mochambi i nai mota i fanua fo i e o se i tua mai o le meo le
1: tamata bua flip sain
0: i tua mai na le tanu me sin na hotel a
1: ia sao
0: le lau e na campai na o tai au me faile au tolengi me o palafa ba ma lo si le wala nga tfo ile lan chau ni ni tamauli ile tu langa fo i cha longa fo ile ta jo fitjo mali si bolva ya sona le weekend va sona la so nga fo tu nga mali aso lu ai sta jo fitjo les fo ile mali stona o lo winga la ma tu ma lo si na favor ta mo le malo ai me na ye na ma tu ji a tonu la na ye in tu langa fo ve ve singa to tonu le camp ye na fo la we sa no na lu tu ina ma velan fan
1: o le o menen tu pu ai vai fo you will live on fatali mai ma va ali ma Aur skaya ka bauri le to to lo tambauri den fa penga ka ngo kwa ko ya lo mai mua a
0: ai langa na
1: yo ai mai yo lo fa to to li mai va au mai li ma af ka ngo ku ya ka fa sa sa o ka mua to to lo tambu ai pa lo ma fa
0: whatever chani nga le committee fo e mal committee fa fo e fo yo le tu a le tu langa le o pe la vana si le fia o le che le si va pe fo la le va auto no to so le no to so le va af ai lo lo tam a pa mai na sena to se fulu na le to e tasia kilometa le tu nga fa ave se le va af ai alo alo tu lo tam vo e fa na le ita um a pa penal va lo leo al va ta modi
1: alo
0: ye na alo to o to alo
1: I'm not wake up missing us
0: but eu mo venga e come que vou um barco vai mãe só le se peor fingo por longa ali
1: só le e fa pengale tu mon tu ale te mi fa to a matel va a pia o te mai va a vole le mangungo e populi ma sa fa no ta vacina va nga lu su ko lu be su fa ngo fo ma ko la do va pe si va lu ko de lu Mago ku ele ma foi nga mai de rodi umile va Alo me mango ngoe kau ya pia. Ole wa ala nga le tinga fai faka kai nga. Mai e mas ko inga mango nga o nga ngai o ngai tai e poe ngo si ko inga sen. Yo si ko inga nga fa mali alo nga fu ole wa. Ya ke minga ala e wa sabu sau kaka kukuila nga e fai kio na sina ale la e fa o ngata wa sina. Ya pi oi ya foi ai o nori faka kari mika kala ole tau. Ya o fa solo lo lo capo con la mia ya mon tu fo ya mo mal capo con la ma fa mai single ne yaso ya i se fu i pele ya tato mo tato ai nga mi se nei ma tu fa ma na vaina fo ili tu i po wa le fa fo na uli mai ne yaso fo i fa po po yaso to se fu ma se ma tu la tato

0: Ol wanga tolo tomo o zambo lu shu tolu ti gri mo lunga e velo la ye tato o shu li bati kri lo na ma wa lalo. Ol eba nu e unto ulo ti bunga lu shu fu pasene. Ol e matu tu o lau ele e ono shu tasi pasene. Ol e zavidi le wo o gatu le fitu maila lon sao sao ile itu la. Ol o ogni maile tu matu e fasanga tu le tu isisi fo. Ole tele ole aso ole apuntia le la iao nisio teimi. A miso le amboze abanoa yonu cho ulu vava hai wanga. Yo, a miso fuse uze amboze ngang umla cho umma ole asangwe tifo ina taifale mo afuese salinga ole fonta umafa. Ya mese foi ya ni fingota mese foi sina ia ya wale ne ya so le fala lo mai lo su tu tu ile tai su tu mai tai se fu minute te su ta se ne tai au mo runga so sa meta si te si male val su le mamita on to be a to ile o tai ile ta si minute te ile lima il papa o so sa mina to su fitu mita to te mai tai ile po na nei ile to fluiva minute ye pe to e lu su ta si minute su lua ile ma lu ngor so sa me lu te si mal fitu mita e sa mo le o yo ta ma to ave ale lu fango ka vai fri ana i au ta fa fai fo o na la coso sa papa o na tai ye vai sa o fa o la ale lu fango ka de lu fa o si mo fo le fa
1: Or pawale le amar vechi before near time me ma or time ni ole le tai ole tai ole tulanga fo ile le fango tai le ile ile ngai ah pe ma to vo vai fali e wata mo fi e lavle ngai le time ni ono bo tele le ngai le time ah ale ngata lava so sto ngai ya wal time tonu lavle ne ole tau sanga fa pena ai ma le lo fo drunk ali smoke wal eta to je vai lava fo ilungo le ni si lo fa pena lavo na ya fo ila to fa no lavo je fo ono le le use fa to ta e tau lo longo tau longo longo pe lutau a foi ele o está e na le afel vai lunga lunga lua
0: eu na zamu alo na ia ba ai tatu fali ana na morning site o le fale na i o le pestal na fa talu fatu da de proclama le je ia valu valu ia me se foi da fanga benga no momento tatu tatu ne ia so pa so le fa tatu me fi na fana na Jerome Gray sarona mo se lua no zamu de si singa fu ga maru fa ta lofa ia pe na mo fuse valaudia fapto mai ia il tatu malo pin tatu tu vaina ia lon fana a Samoa ia o ko e vaku e pepese ia pe una masa ni la so le del fousa le ngi mak mangi me ki ka la ia lu le je de se pawa
1: ma la vati lo smoke no le manchang o fiena o le tanto si singa fu le sei ai o le valaulia ina le onisi fo i o tama fa na o le tanto bo tu no lo la tu tu tu fo i iso se va ai le a mese level tu lang o pepese ah o musika ah de va pe tanto de a Samoan favorite song ah de wo toy wa tu foile le va pena on so so chau au il fam na tuina la tanto si singafu pe on tanto vaile sunga ya vilieru ale nga tafo ile le fiong ya Jerome Gray doctor tu foi malana vai nga sala tu va pena foi no faile la tu con sechi sa mo ma le fa tu muli al ma malu al tanto wa tu tele le bu moni ni smoke e to tele a tu sui o tanto nei tanto community prispe no tu le tiloi len a wai tu no sa mo ile si singafu ona ilo se isi la va tu no nelo se isi lava sitete la utilo tilo la almena yai ile uchao lava lesa mantu yai bo matuwa i fuli puk lava uchao ile tele o vayanga o maltanto o le ilantor sapora sel fasfo in Brisbane alenga te fwe leo lato sa vali na matuwa i malta alia me uma malta alia me uma smoking le to ninga malta ngofie fa anto fwe le me fa aftai fwe malfa malofo ile fionga ya upepe nga malie te puala male lato komite tu sa fwe malanto utampenanga ya alenga te fwe leo le Brisbane fast na ele nefionga ya mapu ya lenga to fo ila to u mala volo fa pena fo ina nai tu o asa va ai le mantango fi e ila va fe ile tu langa fo ina pe ona ile va lo ina pe ona i toni nei al temino to isamo sa va ai le lotonga te stasi mal nga lu fa tasi sa mantango fi me uma ai lenga to fo ile o le tala ina le morta o le fa do tuela tu sa mo tasi le mi nu u na to ofisa tu to ton ai lenga to fo ile na fa pena fo ile ile ona fa to volunga le ai le la to pole na fa ile tu pole pole o le ajutona ina matua ina tu ti o ta pen pen a smoke tu wala ulau man size 2 ha
0: o sho
1: tu fule la ulau man me mer matua i me me o fule o af o fifi o ia o ta matu langa i me fa pen a na matua i feta ngofi lava le tari nga malo le fatisa le fatisa mo ina i matua i me tu ti ma ma walunga ma mana i ma fa la ulau le me o ma a wale pa i ma ma malo le tu nu le na fa yatu ile sisi nga fua e talina
0: tu la fa pena ole ata tu tal no ile si a fetu la na le la fa wa ku ka ngai busika so tu mata po klame si singa mo tanga singa se tu pena ina ma fuena tu ma tu le fi ngai fu le pe el mani ya fa pena ne ku fu me ni fu ina busika su fi fi lo so tu mata tu tal fu ma samboa ya o ke li le vole vangua ya la kakala ngua ma ka ki ka longor soka a fanga sulongo li po lo langi pen fa America o Mexico o Canada manu malo da to au soka ru au Italia ya le tasi fo yo li i mai Africa le na siko a a siko wa kama no alu le fu aku de mangu ka ku i le fu fa mai man tu ale lo sa bo fo le mai sa au ka mo team keyo a si fi foi ya on halon na on china ma de fanga o sala il lua is va e matu fi opibia ya ai we yo stama
1: e che lo smoke is sa lele la valo sa na ngol tebi na na interview is tama fi si fa na le fa mai ai si si ya na ya we vo ile celebrate ya ai che fa mai no no fo sui e fa celebrate po team ke hio mo langa favorite player le mai best player vo ile oscar ya
0: ya olena kasina alo mo ile fo ulita ya matalonga ya efecta miliona la tono tustu ai usi bai fa fanga ile fiona ya fanana Jerome Gray ya malanga down the vising no ya on the penalen short term fitu lima ma tawo tole wa lose fulu valu minute te shutas

Tātou tutu nei I tau mesina ai tepa I mātango whie pe o ti unga le whalewai maunga. I nau o tātou la sia le vai luanga o le tātou whōlonga o le nei tau sanga. Ai o se I alama o loo moe malie I atu maunga o sa la whai. I nau o tuanai ni atu vasa ma ua I tea whoi whanua lalo. A o fola wai pea sa moa ma le fatua tua I le tua o lo fa vai ai lo na malo tu totasi. E pe I ona fai longa ina I le nama yaso o tuana I atu. Tatu ai ai ia la ia le manu auru e ala I sa ini ngā malo o tua a. Le nei o tatu o ai ma pepese I fariseu. Ai fatau pati ma si siva I ma au malie. Fo I la ia le viinga, ma le wha manu e wha pale I na I le tua sa pauta, ona olona alofa I a sa moa. Ona toi tu o tua I leo le lima wha ta alofa lau pol kalame, wha wau le nei, o le ase singa I mauta ngase ngase. Ina wau tato pati patia le masina lona ono, a o le totonu a le mu fo I lea o la tato savalinga, ma le fo longa o le nei tausanga. Ai, ei, ei, lawa le talitonunga Samoa. O loo fō lau I langi mānisi e ala I le soifua mā lolo ina ma le solo solo le lei. A o nisi fōi. O loo whenga I pēa mo tō atu ngā o no mātianga I ala I ngāse ngāse mo whītā o le ola nei. Ai, o manatu le nei pōr kalame a o se wha mālosi fōi lea mō tātou. Ina I o tātou whinau pēa ma le loto ono sa'i. A waere ai lava so tātou e mawhai ono tū ma te te e atu I swinga o leo langa. Ai maise o le nā tūra o mea ma le fua whanga le siri siri ese. A wā o na pō e taunga le muai. Ma I tū aso e le taunga le muai. A tonu o anga ia. O whesui a inga ia o le soifuanga o lo outou soifua ma o mātou wolai. Ia wā o aso o lo tātou mālo losi a iai ma le whātele tele wawe. O itu aso fōi o lo tātou vai vai ma le whātele tele ngese ina o tangata mātou tua. A o tō tonu nga le mua o nei mea uma. O lo o ta oto ai le whātou whāla inga sila sila ma māo a lo tātou o tua. Pō whāpe I lo tātou whātou o tua. Ai mō o tō uma o lo whea ngai pēa ma maftia ngai ala I ngāse ngāse ese ese. Tāru sia ia. Tāru sia ia o ngāwai la au ma tōng fitinga fō mai. O le a awala nea I le mana whamalo lo le tātou o li whaolo Jesu Keriso. Pe ao na tau alanga mai le fatu pese kerisiano. O lo suafa Jesu e. Ua fai ma vai la au mo e ma mai ma vai vai e ma lo lo mai. O lo suafa lava Jesu e. E ma lo lo iai o e ua

0: Ia o nan tu fafung ma stasio tatu whalau lobu stasio tatu sponsors Be on tu fafung ma ia I o le asane le isi ulu fale a le J-Sharp F. Shirley Ia po le Tuben Man Ano fio sa mule o I o nau mai at fo ta po kalama fatu langa ina Ia o famai senga I wo ma a inga la tu umo no puntia fo leo punti sa I le nei teimi a Yeah, se tangata fa ngalunga ka ki fu winga ne tama o ferretti fa sum. Oi. Yeah, bole tu a sum ya tino. Lo captainina le awa le Titans ya Michel lo ta alo ne le awa Queensland Maroons le po na ne. Yeah, fa mai te lo tu sto singa e se lo te le kamale o tino. Yeah, ke le peso o lo tino, peso o lo kama. Ole lua fe na ma fe roa e ma ferreti le maanga ma sani foi e ma au mai Sydney o ma bonne a sa tali maro la Brisbane ne inai le malai foi le le kapiliki a nos ya na halu fuse ke imu ma kuwe foi tutala nua ila aso aka alo kama E umai re fusu ai fusu mon vaya ka re menge ole pia. Ama ia tu le jour ke le pia re jour fa ka we ke nge fo fa pia. Se wi wi ko nga me ngo mai ala wa ese ka no mo ke le kupia re ke nge re kupia re ke. Ya ona me ole mali. Ya man tu e fusi tina vu le lo automatia tina ya marina.
1: Money love.
0: Ole la mo wale ngo de la alo matua le ni le otino a ongo ole alo marina sa o i america na vili luntina mam ole bu fat pui pui a unge i america ai fa mai marina i lanta ma le otino tino o ki e inga a o ki e inga vili mai lo iska mo vili ti vasua kusho I se ocupe ko e peio lo ko ia ufa mon mone. De alan ko kongi uma e ferreti de talang I tu. E fai ko mangi ia skari. Ka tala I tu ato togi ma se ko sa mai Amerika sa ro ngi ia skari. E zola. Ia ola e ma ia taye. Ia le alan no fai ngo e asi pepe karsia ngi sa o kamaro. Yo, all the wing and all the young yelling or tino, all of your uncle, you pose a pele, the tomato, say, sooner for you. Ya fruity fasua. Ya wak, kaki kilo, ya sola, lo feel samuroi. Timber tosang, kaki fio, my aing, and mow me. I kaki gako, gako, my aing, woof of aing of ye, five cavalry, more than winga. Ya ai lo ma fa fausca mo fa su ma fa vetia le fu na rutino ke minga io ina mo fu na ku manguia e fa pena le le tala anga la di shoka fu le lo Christian Renato
1: e
0: le kalunga ya Portugal teime o laititi sa susue mea e lapisi na faile o le teine sa manager ni mitano ouagi ai koe sau ai mea ai tonu na e mai e mai a e fia ai sau vaai au e te loa ina ua milionea lelinei o Christian Renaro na noho fuma faile video po fea lalolagi o ei le teine i le sa pule i le sa ai malontina alou faatau o ka malo a le faleaiga fafiga teua mauaaua e maua i fuutinao lou ai tono amerika totogi e Christian Renaro le masese toe foʻi mai ai faatau le faleaiga e pule le tinā oo le fale e nofo ai vaevae maumole alofa i le alofa ia matalo ai foʻi tagata samoa faapena vaevae lelii foʻi lai leo jason maboa e poi lego lelii le faiatifaga piʻi le samai hawaʻi sa nofo tono lona taavale ai se tasi foʻi o lii hawaʻi faifoleaiga ma ave ligaluaiga jason maboa saufaigaluaga ai mo santupe ia lealega bankrupt loa ia faleologa ua kapugi ua atele e talafu toilele mea jason maboa mai amerika koe faaola le faleologa e kasikesi ma 3 million ave toʻini a lea salofa iaga ia ua ole mea moe ogai aga folkogo le kaavata la le ua toeola lausiusi le faleologa ina ua iai tagata faapena ai le sekakaga mau alemaguia galogi ma osolega i kagaka foi aga maguia peiga le kuaka faapena ae o le tele lau teimi o taalo susuga ia fereti faasua i was just unlucky e kukusa pau fereti faasua ma le alo foi le maivaimoso ia filitoga lameka a kamaga apigi a le loko e leia se faiga kafiofia ua tino lelei tagata ae kalu ai oa mea laumalisi e fai sekulo ua lae faafoga mai fonki mea laumalisi gafai ia gaikake vaai mea pili asiusi tagafai o lae leisa se mafaia kamaga i samo ae afakoaka maiki foi ia ua le pikia lou plex ia le gaka vai o lae ae masi kamafoeleki mafilakoga e fakupetlam uma fakupetlam afaku sam tatupu ia ale foka ea e mai oe ale fou afaku ma leisi foi lam ia iui lea ia o kemigai ua kua oki a ia reputation alaau niusila ia ma leau australia kamaiki savaʻi ma kamaiki alei paka vaevae le lakapī laua fapigi le o te patasi ma le tolotolo tamauli ae ua le koe malo mo kaavai ala pia po sikopa i auga
1: e foi ole mea matautia lena smokin na pelavaletaimi foi nai sa mo tatou sisigafoa sa faapena foi la ona faile taitofitu foi le amalisi i le vaiaso tonu ai lato sisigafua ae leʻi faia la leona tonu o le vaiaso ena fai le faaiʻuga o le vaiaso i le asofalaile ma le aso tonai sa au matoi ai foi la le tatou taitofitu ia sa maitauina ai se tulaga foi le nisi foi o uso foi totonu leuni lakapiapia po le uso foi afala ma vaega titimaitafua ma se foi lafioga foi ia sami ia
0: namulau
1: sami leota ona o le tulaga na vaia ia na leai ma se au o leini lakapiapia na au i luga i le kap na le tasi a le aunauna o vaimoso ma le au o vaimoso ua mataulia foi la le au vaimoso o la lava lelei le au o vaimoso ona o lae o maopopo a le faiga o le au o vaimoso le taimi lenei e u tele o maitaulia foi le au a motaa ma vaiala le taimi lenei ma le au apia po o o iai pea se lagolago malosi a tama ia masani na faia i aso ia o le tulaga foi le au e sikopa pe sikopa ua lai se au le taimi lenei o se tuna lana e faapena ona fanonoa ai ona o ka lapu sa faapena ona mataina foi ma mataitu foi lenei foi faagale tama ia e peitai ane ia o lele ua pei ua pulapula lagoto le tulaga foi le manata le la foi ia lanatou me fai o ka lapu lai o malolosi mai le sau a le aua sa talo le sau nei le sau a le au lea tolotolo tamauli le au a le tuatane ia ma le au le sau mai o i loto fagaha sa fata ia ma le au lea te patasi tuā ia le pata
0: no matamata le faino ale au a fiti ma le au lea te patasi
1: ia le au lana fiti na ai foʻi tagata foʻi o le flying fijian a le memba le squada fiti le numela iva lena taʻaulai lesi au lesi na numela fitu i lesi au iwa e tele au fitina matu ya teine matama o le tulaga lana mataina foi le aso lena na malo le aua teine a tatou le tamasaga le teine ae malo te patasi le lea lana toe nofo e ala le ipui o i samoa ma le 20 a le vailima ia o le tulaga lana na iai le taminasaga o le tulaga foʻi tama le taalo mo le atinaina o le lumanaʻi o jailo yai a finisio fa penao na mo malda o tal tal no angle ne yaso ia e fai fo ia la ne ia fai un fo ila na chilo chilo ele i toititia o lunga le levole ye ia de tamisanga ve chemine pe ona ve vai de to fitu io le uman ya mai au Spain ma au ya Kenya a atu nu ne ta le tal no atu atu nu na le le le na le levole na itanto a le vai ta wa tulanga ya ni shila fiti Australia, ma Africa, na fai o la tuiti e lunga le tafua a, ien fa so solo mai lolo isi au ia falani, ma America a ila loifo a, au la loifo la in me wa se upu foi Argentina, la ilunga Argentina ma Spain, taimine, te lo danto, o la lo vaenga le ia Portugal ma a.
0: Sao le ma Romania ma Georgia
1: la le le le peira la tintilo o le paulo o le au e ma fai una te una ina mai le tu langa le su le ngol ta to watch no nei fa anga ta mol ta jo fitu ta ona la le le ya tino tama e paulo me ol to fai fa le ta to HPU a high performance unit ma to le ni tama ye mol po kala me ta se to le ni ye ma tama fai lo e mai e fa ta alo la lo sfulu ono lo na lua la lo lang am champini mai na ye no lo le tama fai pini au ye la lo i for sfulu ono ma ono a ina ye ofia
0: ta ta le ye on le ta lo fa a ye fa ta tali mai on so tri ta ta fo mo sambo ta te lu nga ta lo nga i ta lo ta lo nga ye mi se fo i ia le talumanga fo yo fondo le palemene yo nga ma kwa ma di e lo fo i falungulungu atua ia le fai pule fo le le anua ma a kwa tubis a ma ngia fa sa o lua mea mangu le pio a e fo vo fa rogo upu a le fo i tamari yo nga vinka ko va ye che i busco in cura e per le levo na io torno al motofono e mai fu io fai pure na e ne hai fa lungo tu le poi il fu il lo fluvi ah e se vuol mali e o mio o lo su e fu inici fai pure e esse mai mai le te lo te e fu fa lungo na ma io ho una fila e no fa ali le fion fu di suite ta il tuo ngai a fonto e va in ottano tupe Makura imai rungua ia le mingsika fasa. Mai mana ia le vave fasa o rua mea makua le pio. Ia nga tua tufapena ae ua tulanga mana ia. Ia mana ia altau le tulai me fuio palimia ma tufat fuio na langona. Ia se ongo sa isi kua mai fai kukura fongo. Ae kua mai ma kukura fongo. A kou le vio vio ai ia. Ongo sa. Ae. Alo fatele atu I siu tamale atu fatele a mese ya matau e liu fatalo watu I la fiogol convina ya peni a le malu peni finenuti a mese fatu a senorita finenuti a tu imbavave utu a longa David Philly ya o le pristine de o le fono a tatu aine samua le tu matu fatalo watu ozu a Eddie Frost a mese Eddie ete wati Frost take fun. Yeah, I was so lucky. My little brother. Yeah, Michelle, I'm a little club mission. Yeah, five times love. I'm a little bit of a spy. I'm a little bit of a Elizabeth Malifa. I'm a little bit of a tour. Yeah, Atta Tawili Ili Malifa. I love it. Yeah, Mose Masofa. I'm a little bit Papa Nafoa. Matawa Aina. A mese lo tuin a iona matautia, patalo fatia pulava se matautia, a leo pelesa e lena peleti a mulaulau, a fa malua o upuani, patalo fatia sa ena peo, eleza peta sala peo, patia ta efu, pa futi Cristina tangalosa, mese mota fatia la fale, tangalosa, mese siusi George Tupola, Ya, Mr. Tauline Vigio. Ya, alo fatele atu ya otau. Bax.
1: Mahalo smoke ni, faftai fo ilo longo longo po ya li fo yole alofo al danto wa le jio fo ili pa iya malba malo al danto wa juno. Awa ila tu la vaya lofa pena on the financially support al danto le jio. Ina ya mou peni al danto le itula ilungo al danto po kalame. Ema mole tuwa ilfa malo mal faftai fo. Ilpa iyo malo le atunu wa lofa pena lava on na lango lango ina. Iso se taimi fa pena on na... fapenana pupuailima o le tatou leigio a fapenana apaapaltuma ma lē mā le mativa tagi atu inei fapena ona lagolagoina pea i tatou e ala i le tulaga i le finance nosisetono le tatou leigio e tulaga foi o le tatou leigio foni ae mai se foi o le tatou lesitala po le tatou membership e pei ona i ai i tausaga uma
0: sao le isanoaga manatua ma sa moa le ua sui faiga o le tatou membership o lenei tausaga o le asu e lava e pei o le matou asolulu le feoga iafua pei le mani a misi le feoga convena o le feoga ia sa moa le oi ma au nei ia matou members e selau monatupu selau 20 ia e alofa mai la ia maua nei ai asolulu ia valau mai loa mai lau 2 sutalā kakoo uma faapegifiki faalua sutalā ae tuai pea e iau members ia e tali iaau matotogi pe ona ai pulega le tatou faleiʻa seo antirise ia malakokuso kama ia e afua ia lē mafainagalo foʻi le latou agaleleiku sala lē e kokogi ia e aʻu ia ia latou memba i tausaga uma ai usi maia faafoʻaga pe nina o le tiafau fae mai ea e kelē kuloiluga ma e siva mai pe afaia lei faisaisavali nei taia

0: fau e sau noa fam mole sa mole oi. O nam tau pule hoa e tana no mai ai. Ai se ha e wo fatua iai e lo se tupere malo al masa fatro tupere malo nusila wa lefa nga wako. Ai se ha wo tua ina tufa le tupi.
1: E moni lava smoke e te tano fo e te le ofesidi e lo vapena ane tu fesidi e tangata. E pena mawaza o mala mala ma anga le temine. O mtano novo e malo ya ya fiu. The registration of those who entitled to pelea e valua fe fitselau mo tupuna ye valua fe fitselau al jembi na fa pe na na fa sala la wotu le numero na va na le lolla sa ye ah al jembi na fa pe na on fa sala la wotu mai mo halu lungo wa over mas fulu afi.
0: Yeah.
1: Over mars full of.
0: Ah. Oh sure.
1: Ole melal na ele ngacha foida ele over mars full of. Ono tulanga foile le. E ye ainga. E ye changata ele inyalan to bank book. Ah, yeah, ngato yeah. Stupid. Wala tmo fe to ni ton. Ola la na failo le mena ta ole MOA, ole memorandum of authority e saini mai ele ainga le na. Yeah. Fa pe mai or to inale o John ole amawa o vaile anga count e va tole tu pe a shi o si ma pasende ma
0: ya
1: na fa ma le anga ma a ya lima tanga te alula to tu pe tu stu pe le a la tuinga o mela fa pena o le wale ina fa tuwa e le fa pe fa tuwa yo na o le tu langa na o lo ma yo ia umma o na ya feta ala se la wol tanga te to tas
0: o ino mo ina fa pe uye tas se tanga to le a ingo longo ina mbo umma kupe
1: o umma tu pe al tanga te soi fu le tu langa na la yei a
0: uye nga le fe kau ye
1: na le fa ingo fi
0: e le fe kau fi
1: e pe ila va fo el malatu fo ele fio nga le li pali mi el jelo jaimi e a nga nei e fa pe na na fa fa ua ile lo mana e le o po fo imala el tu langa na el tu fa ina fo se la uli me se fulu ia le fe wa manta na ngia nga fo ilunga ma fa mani anisi e fa luan tala la tu se la uli me se fulu o le la ufa pena e pe yo vaenga le na na mai yo mai ina ia a nga fo me na tu tupu e fa pena na fa fa wele lu mana o le mafu anga la le na o me ia na tu tupu ma le tu langa se la uli me se fulu pe na ma wo se si fa le a onga ina ia faile le le ju ai nga fainga ina ia wone to sao ina me fa pe wa tupe i o tupe patino la malo i o tupe fo i patino ya sa fa ta tupe ya na ba
0: malo malo ol tulanga la na lo me sili le o manino mai le mta upu o mafu anga wali ni fatini ese o na olo tau sa ili ili mfa mautu tangata le ainga
1: moni lafa
0: ina ili fai uma akianta tangata i o na fu manino o fa kolunga kala ku selauri masifudu tangata to tasi ai aka ko va ai ai o le mfa yeri chapi pili me fu ilele le national ID leza tu fai mlau di masifuta la o feo o inga me o ID kongranga e tawai o na clarify ma fa mauni ai ia oe malau tupe wa fermai tu le pole ID na tau le bana wisa tu shula po selection lo i u mau fa ma monga o feo o fai ia na ID push campaign era fai nga ke mi le national ID na
1: e wa metodi sosia tu no wal tau na Iceland to identification system
0: sa, yes yes
1: e pe voila ni an da join Australia yeah. Kona il tulang al ta
0: tu fa na over and 18 e confession ID e
1: mo ma de tu no le central link le tulang ya lo ma fa na wala tu ya le ngato foi le tu tu ni fa da tu le send him ya ma je foi la ta ta il te mi foi le ta mi te mo le full value le 18 plus ID's fan tu lang me fa pena ol tu langa la valal statistic ma fa mo bango so fa mai no tanga ta e sele le onde mayo yo le lei male a to ye tu nei ah au tanto ma tu di fo yo smoking ya soya ol pulu nu una te fa mo mo ina tanga te fiuti ma tanga ta fa na nau i tu no sia fiu ol la valal fa ya fa mo mo nga na tai min nei ah e paul me le fa le tu nei fa mo mo nga na wale ma fa yo no fiu ta i fa mo mo nga ya pulu nu ma ina tu we se ma le tu.
0: Yeah.
1: O lona lave tonu la na mele tupu a o neila le masina nei o lena luse lau le numero e o tul masina fo a o sa wa afeta nga te watu tonu a pe o toe fo ya tunisi o la vunga lue fa vai teni o le mele na pe o la efa le tonu le teni bin nei ele o fiso ta ilfa ma maunga lpo le nuu pe yona yeye ma li liu ma efa na nau ia ma ila tau lo tu uor ta tau watu lo
0: Mali, olha lá o Maia Tolo, né? O menino ali na vaga. Ongana manino mai le si saunonga le li palemia I le te leo tupe sa moa I le mtanga luengol kiukelo o ngumbi fatas Fai mai la uli el mani atua e lua afe mon tupu pisi nisim kampani sa moa umana le sitala A nao le lua se lau ia pisi nisi o lai fasili a lai e fasiliate a Ia po lai fat maoni tutongi e la tau la fonga Malato fa monia la toro lo va tututo. I only see a fe valusela. Oleo la titilo ye le team mato out will ili. O no le telio la to li siti ta fa se se. Ma ele o fa maoni tongino la to tupe mo la fonga. De la ma kwa ke ia fonto en nafi. Ina u fala lo minsta o tupe mo wa. Le fion fo le swi mai I lauli. Je won lo le ese fon man na yo le ta mai fo yo le to ina na. Le fon mai fa ta milion na si tupe mo wa le ofisa tuche. Pe a uma na fa su su nga I le che le ofisi business sa mo ye le fa mauni. Le la ki lingi uma le lola ma tam faila va un ko ya fu me na fa ye le chapipi. Ono melin faire cha pipi yo le kauke to pose malai o tanga ta fi kauka va va tunia na povi to ton ya e kau on kau va ma aliki o franki o e si companina la hen a u marco en o street 10% o fare olona yo o le e fa pia so se tanga ta fi va tunia na man fasi to no samoa Ya kau halu ya Ariki pe halu ya Franki e fai ya pisinisi mururunga. Ya po kama fale olote tele. Ola e, ola kau halela ua kua povi o muli moa se kurou. Ola se mai, na vai se pusa muli moa sa moa pa lo fio sa mole oi.
1: Ma tais mo ke me fai fasili, ol tula ngal na ile, na dasi na mea na uva ili ilia ma Mo wale su e su e fo ile le pe, ya isi tula nga va pena, I fale olo umalava le pe e e tu ma otti ma malawi loisa mole frankie male fama jo ma mai elei ma se fa se tulanga business fa pena o fa tawa le tulanga o no winga la la su su ene mala research no fa ele o ye se fa le sa mo
0: le se mo le se mo
1: a le tulanga fo ila le tulanga fo le tute ma le lanto fa sa la longa fo I pol fa mal mai la fion le limin staff o le tulanga o le jello company fa pena no le stala ina ITT company o lo fa pena on on yaile le au ino se le ni foile le tanto tanto tu pe taxi ma san jongi a ya le ala o tita jonu o se lu itau tele le mo la fion fo ya muripola le malu maletino o fil a o ya le le te si o foile al custom le ala a matanela na na na pa inga o le ala u fa pe na ona avitele ye fo I se a he had a big task ahead of him in ye fa pe na make sure ye comply uma company ya male mal tula fono ia mali mtai tai na fo I tula fono o lo fa pena na fa sino ina il tanto malo il fa sino ina ngal venga a o le tula nga fo ila il tanto tama o ainga pe na ifol tala fa tawol tupi a o le pe le te va vayan o le fa me o fa numela a e ma tawli o fa lang o lang o fa numela fo ina le estimate a fa lang o lang o ia tanto tupi ia tanto remittance ia la fortu ia le fa lang o lang ia tanto tanto me alo fa fa 8 ia vatu ia le nga tele o le tupi tele la vale a o le la fonga isa mo le GST my company ia mal tato wa mal taxa la ofinga ringa pe la na isi the fear smoking o le wa yali mai le tele o company ia sa fa penala va le tomba fa I alo a e a wone I e la te penal pe lup fa palangi fo ile le de look at the loophole fa nele to avoid paying tax
0: mali
1: ne ya wone tonia la tu la fonga ia le pe vai ta watu le sa unanga la fionga le limista me se fo le lang su la fionga la del mali to mal la tu va o va pena na ti chilo ya ina ye fatino ina nga luenga tusa mal tu la fono ai lenga te fo ile ia to toni la fonga tusa ma ye ina tu la fono
0: mali mali Ole tulanga na mai tau watu I le saunonga te le o le teimi pen saunonga whono whetala I le sui tai tai o le tuangai. Ua e whaua umma le teimi. A le te tala nua mai I le estimate. Po se tupe fatu suso te te le te numera. A le talia pa al palemia. Ele se meka se estimate o se ole approximately mengo. Ko se ole tali mautino.
1: Ama chali fo se stala fal tawol chupi. E lo ye se seleni. E lo ato to a pelal tatu pacheda a cha wo smoking le. Ma chali fo ya failo pachele il machine fo. O le te failo pachele fitcha ya fika ya kupela mo wale il machine ngi.
0: Bela mo la tchi fa.
1: Ya ya la fa pe mo me la lo afe ya ya la pache fa pe fa pe nga fo il fingal pachet ka komalo.
2: Mali.
1: Ale fa five il fingal al pachet ka komalo le pancake. If I would have fallen along, along a lengthy record last year, Olem Fanga, Mele, Varsela Mudion, Varsela Mudion and Fanga, my I'll mail away for the remitting Kupekaka la Fork. A homo shall be young, the minimum.
0: Yeah, a sound little of a tattoo to pay la foot to Fafo, the wooty lay lava to do a twist.
1: Emma to what immortal tear of Sosonia Dantone and Bessel Famalo for El Payel Malo legend or Papa Aoya near Juno, and Miss Voida Tony that to I Brisbane. It's a little sow, almost a little sow, the mowing or that to what you know. Elevated Tieleon Salau, Lon Salau Afe, million a little what you had in the remitting to pay Lafort. Malvansela Ulem for you now, Il Danto, Il Dato Lafo. E ale nga te foi lai lua. O le foi ta tia tia me foi lua foreign aid tia la tui fafu. E te lea foi?
0: Ia, lea la fau ngai tato tupe fai fatau ingana. Ai, mai tupe sa mua mua kako. Lea la ento hi una lo le plube lamba e alu fai lo fatau. Ia ngau kako ma wale wa kua kako kupe keu kongo pusa ku.
1: Ama jade foi lua almanatu na honisi foi fai pule. Me una la vai la fau mai lau tupe la fau lau ai. O le fau ngale le tau ai ngau lau tupe, which is e sao. O le la fau I ol tupe fau ngale pe la fitaina la fau lau sao luse lau lau tua fine. Ia na maua leo yore tupe, ale me awone ngalo. E mawe se o tua fili, e le vatulono no fule te ua le pusele na luse la le faonga ina le e halu tue ave fatau mai me o la ina la o la seki u leitu tono le ekonomi o tatau watu no
0: o la sa o le ya, o la tatau lunga le se o se famarulu atu no tatai me roto e ono minute o le tulanga fifia se ile va ale al quantas ya pe fue un fatau lua mai Ano ulena la via lesi fanya malanga le va avu le le sambo e asa fa wa wina le emelinto a tu sala le va ale le quantas ile so fu ntene tala tuna nafi na mbu wa talo fa le tonu va le le o uma pase se le chao le mosi si fa pio a o min tu pe mato do fe shutas o ha o le fuga na mura uru samilo ta mal fo ma el mal samo o navy council ma ko mananga ga ima na cha man china matu e ke lo o la woli ina na fightin es ku wanga ah ya fa ku ro lo woli ya o ku do o fo ma o fe me lo ko ya ro i fa mai o ya ru ya e ki kwe ah al wa ku samilo ka Kusa di eri lo ka kenya ye mga kayo ka kaya eh eh lo ku ska mo na mura uru ya fe mai Isu ai fakul dem dah oksa mai oi fakul kau kau mesti sepai sepuk ya alu ya aku kui ona tamam cina macual ai ai iye ai kui aku nak kau pernah aku kuali
1: ibu aku sila jas mula leva leva mula semua
0: selalu tuva angal le fakul tau nu mai fakul fakul enyu sini le poma fakul meru ilmu tu pun fakul leh on
1: sen sen leva lentu tu cemai
0: oleh aku dengan fakul e chapi o emelinto se le va fu de le va va ko ma paila ke ma o me ko le wet ka contract e fu ilana tanga sa bo peto tolu peto lu ala va ko la melicia e de lo lan man ko o me lo ya cha ma e ye ma ko dia lo fa me la o di a ba ko fa o sa mo sa va va a fa ko ki sa mo pi e ko ya lo e ko ngu fu ko fa ku so lu ngolta te le swinga lo we termine A pair of Australia will fall to accompany Valley. Oh, Matanga tell you, child. It is me for a piece of wine. Ah, old Mel and Mali. And I really love what I would even was come over. Vodele Viali. Ah, put them from Havalili. Ah, my fatal menalila Raculevan. You were very favorite eater on Melavale. You old Melanga coop. Ore ala fa ka unge e wa kuna la tuis mala to umme ye ngo fa ola u mako check in ku ku ma
2: eh
0: ola mungala tala is not what you know is who you know ola mato avia e le vina ngalo Ole a fa si vole tunu ka pese de kasion to tu di lo fio nga za mole oi e fa uma maya o benisi va na
1: le yo le wo pi ama la vo ile le il bro kala mele ala sunga fo va benano ru volta va lu le yeso
0: ia ai fa malia tsamo te de la bonisi va nga talo shoka talo le pelicula ta tumbo le as for really te lola le sita tu klopo na lesto na ia te alo le pito ni ulu na o Bundaberg sa mole oi ke alo le hefo ia ia inga i vahenga o ki fia kau a voka
1: oi soli
0: ke alo le vele singa koma ko ngā vahu inga ia a mese sa ilingo le fi wafor ngunga fia fia falika ma foe o jinja ia a mese le hiso nat o le alio sebe sebe vi mai tu iro mangwele yosho.